0: mosotho ke bohlaseng ba ha o bana
1: o jwalo ha o se mosotho ke bohlaseng ba ha o tla ho di mahloho ho rakela le shume le motso o le monga tsebeletso ke ya lesedi FM o SAPC ditaba o di balwa ke sebohodi ke le modupi.

Karim ye motsomo ratuwa are ka ka tla se pedi mfana e beke fitile ne ke na lo wena le ka cheno ke te are se pedi mfana are o tla le khutla mfana mo le ntenga ke mo ke le ntenga wena mo ratuwa tsabele tswana seri ba le kgwedi ya ke leng ho yona ke mane ke kgwedi ya monati

0: mo sutho ke bo hlaseng ba ha bana
1: di toha dikaleng ole sedi fm dikaleng ole sedi